Mumra ni enye radia ye ni emane so ni enkamfo no ni entontro no esanse oyekese ne sori emu ene ehu ne nimpa na ne nimpa mu ena enkondu enye na ebubu ye sori no ye mane so esanse wayebi abode nyine enye radia ye.